0: ំពួនកាគេយ៉ៃតុងឈៀនគូលះយ៉ៃកានីយ៉ាម៉ាលុទេវណាទេវនីទេវវ
1: Aduh, panjing lari dunungan begitu. Tuana, Dewani, Tewawu, Tedahar, Tenginung.